切った子供たちのグラスにうんざりした。集まった大人たちは奇妙な目をしていた。土を掘り返す手拍子は次第にやかましく、眠っていたボイラーが目を覚ます。ゴーゴーと音を立てて走り出す汽車に土ぼこりが舞い、一匹のアリが